0: آپ ہمارے ایکس ہینڈل @AIRNewsAlerts پر بھی #AskAIR کے ذریعے اپنے سوال پوسٹ کر سکتے ہیں. یہ کاریکرم ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR اور دور درشن کی DTH سیوا پر بھی اپلبدھ ہے. اب ہمارے ساتھ اگلے شروتا کی ابھی پرتیکشا ہے, تب تک آپ ہمیں یہ بتائیے سمنت جی کی جو یہ رین واٹر ہارویسٹنگ جو پروسیس ہے, جو پرنالی ہے, اس کا رکھ رکھاؤ بھی کیا کٹھن ہوتا ہے, کس طرح کرتے ہیں؟
1: میڈم بالکل آپ کا صحیح سوال ہے کہ بٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے بنانا اس کو کنسٹرکٹ کرنا یا اسٹیبلش کرنا جتنا سمپل ہے, رکھ رکھاؤ اس سے بھی ادھک میں کہوں گا سمپل ہے. کہ بس صاف ستھری ہونی چاہیے, اگر 6-8 مہینے میں ایک بار جیسے مانسون سے پہلے ایک بار صفائی کر دیے تاکہ وہ ریچارج ہونے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا تیار ہوئے, تو وہ صاف صفائی ہو گئی, دھول مٹی ہٹ گئی, اگر کوئی ایکسٹرا کچھ گرد آ گئی وہ صاف ہو گیا, تاکہ جب جل آئے وہ دھیمے دھیمے بھوجل پہ مطلب اپگریڈ ہو جائے,
0: ستر اوپر
1: ہو جائے.
0: ورشا جل سنچن یوجنا 2025 کی کافی چرچا ہے, آپ اس کے بارے میں شروتاؤں کو تھوڑا وستار سے بتائیے.
1: بہت بہت دھنیواد میڈم, میں نے پچھلے اتر میں شاید آدھا ہی بتایا تھا کہ جیسے جی ایس جے بی جل سنچے جن بھاگیداری 1.0 جو 2024 سے 2025 چلی اس میں کیا ہوا, اب یہ افسر مجھے آپ کے پرشن سے ملتا ہے کہ 2025 سے 2026 جو جل سنچے جن بھاگیداری جس کو ہم 2.0 کہتے ہیں وہ 1 جون 2025 کو سٹارٹ ہوئی تھی اور 31 مئی 2026 کو ختم ہوئی ہے. اس کے انترگت بھی دیش سے بہت قریب 700 ڈسٹرکٹس وہاں پہ وہاں کی جنتا نے, وہاں کے کراؤڈ نے, وہاں کے ڈسٹرکٹس نے, وہاں کے میونسپل کارپوریشنز نے, وہاں کی انڈسٹری نے, وہاں کے این جی اوز نے, سب نے مل کر جو آرٹیفیشل ریچارج اسٹرکچر جیسے میں نے ایک ایگزامپل دیا روف ٹاپ رین واٹر یا ہارویسٹنگ یا پھر جیسے ریچارج پٹ ہوا یا ریچارج شافٹ ہوا, اس طرح کے جو ملٹی قریب 18-19 طریقے کے لو کاسٹ اسٹرکچرز ہیں, 1 کروڑ کا ٹارگٹ ہمارا ہم نے انٹرنلی جو ہمارے لیے سیٹ کیا گیا تھا, اس 1 کروڑ ٹارگٹ کے اگینسٹ پورے بھارت ورش سے قریب 1.5 کروڑ اسٹرکچرز بن چکے ہیں.
0: زیادہ بن گئے,
1: مطلب
0: جتنا لکش تھا
1: اس لکش سے قریب 50% ادھک بنے. اور میں نے بتایا نا کہ اگر 2.4 بی سی ایم جو کہ قریب 23-24 لاکھ اسٹرکچر سے بنے تھے جتنا ریچارج ہوا تھا, تو ہم ابھی یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہمارے آنے والے سمے میں دکھے گا. سو اس میں بھی جن سمودائے بھاگیداری, نان گورنمنٹل, آف کورس سرکار تو کنٹریبیوٹ کر ہی رہی ہے, بٹ سبھی لوگوں
0: کی بھاگیداری بہت
1: بہت مہتوپورن ہے, کیونکہ کوئی بھی کہتے نا کوئی بھی جیسے ہمارے ماننیہ پردھان منتری مہودے کا بھی یہ فوکس ہے کہ جیسے اس کو ماس موومنٹ بنایا جائے, کیسے اس کی جن اونرشپ کمیونٹی اونرشپ ہو, یہ ہمارا بھی پریتن ہے کہ اس کو ہم آگے سے آگے کیسے لے کے جا پائیں. انفیکٹ آج جو آپ کا ریڈیو کا کاریکرم ہے یہ ایک اپنے آپ میں ایک مادھیم ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کیسے بڑھائی جائے, لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ آپ جیسے آپ کے اسٹوڈیو میں میں 3-4 لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں, جب ہم اپنے گھر جائیں کیا ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں گے.
0: آپ نے کہا لوگوں تک ہم پہنچ سکے, دیکھیں شملہ سے ایک سوال آیا ہے راکیش جی کا. راکیش جی
2: جی نمسکار, میں راکیش بات کر رہا ہوں شملہ ضلع کی کوٹ کھائی سے.
0: نمسکار,
2: اور میرا ایک پرشن یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے سردی میں جو کئی بار جو ہے مائنس میں تاپمان چلتا ہے اور ہماری جو ہے برف باری ہوتی ہے کافی کوٹ کھائی کھیتر میں, تو میں یہ پرشن کرنا چاہتا ہوں کہ جو برف کا جو پانی ہے اس کو کس طرح سے جو ہے سنرکشن کیا جا سکتا ہے.
1: راکیش جی بہت بہت دھنیواد آپ کے اس پرشن کا, بیکاز آپ شملہ ہی کے لیے نہیں یہ پرشن میرے خیال سے ہمارے پہاڑی راجیوں میں کئی ڈسٹرکٹس پہ یہ لاگو کیا جا سکتا ہے.
0: لداخ کے بارے میں
1: آئی ایم سو گلیڈ آپ نے یہ پوچھا, انفیکٹ لداخ کا ایک ابھی کچھ ہفتوں پہلے ہی مجھے ایک ایگزامپل بتایا گیا تھا کہ لداخ میں کیسے لوگ اپنا واٹر کنزرویشن یا جل سنرکشن کر رہے ہیں. وہاں ڈیٹیلز تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو